hicranına dözmə sürək. Həsrət mənə bir dağ olar, bir dağ olar. Gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, görüşək. Ağlamasın salxam süt, ağlamasın salxam süt. Göz yaşları bulamam.